0: algo tan sano.
1: Radio Fiesta Latino Ritmo.
2: Сегодня ветра. Ветра, ветра.